staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

Kratko ćemo se osvrnuti na stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Prema prikupljenim podacima iz Bihamka navode da se na cestama širom zemlje saobraća bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

Dana 19. augusta 2026. godine, u 62. godini života, na Ahiret je preselio Čehajić Smaje Medin iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u petak 21. augusta 2026. godine u 17 sati i 15 minuta iza ikindije namaza ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi. Ukop merhuma će se obaviti na mezarju Lipik. Ožalošćeni majka Hadžija, supruga Maida, sin Faruk, kćerka Ajla, snaha Elma, zet Tarik, unučad

Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava prije svega da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća. Za danas imamo određene planske prekide u isporuci vode i to u vremenskom periodu od 7 sati i 30 minuta do 15 sati naselje Vranjska, zatim od 7 sati i 30 minuta do 10 sati planski prekid u isporuci vode u naselju Hočinac, sanacija kvara, te od 7 sati i 30 minuta do 9 sati planski prekid u isporuci vode u naselju Veliki Padić, radovi na mreži.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 20. do 22. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,95, juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 17,95, sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml više vrsta, plati 30% manje 6,95, pita krompiruša volim 900 grama 5,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

pretvore u velike i teško kontrolirane vatrene stihije. Danas prolazni pljuskovi i grmljavina najizgledniji na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 31 i 37 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

13 sati i 19 minuta i prije nego što odjavimo današnji otvoreni program, još jedno vas podsjećamo da su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavili da u drugoj polovini dana su mogući prolazni pljuskovi i grmljavina na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 38.

0: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja,

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa delegacijom koordinacije temeljnih boračkih udruženja Federacije Bosne i Hercegovine o položaju boračke populacije i aktivnostima temeljnih udruženja. U Sjevernoj Makedoniji je ugašeno, saopštio je Centar za upravljanje krizama. Kina nastoji pitanje primjene evropskih pravila o stranim subvencijama prema kineskim kompanijama povezati sa širim trgovinskim pregovorima sa Evropskom unijom. U drugoj polovini dana prolazni pljuskovi i grmljavina najizgledniji na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka do 38 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Dana 19. augusta 2026. godine, u 62. godini života, na Ahiret je preselio Čehajić Smaje Medin iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati u petak 21. augusta 2026. godine u 17 sati i 15 minuta iza ikindije namaza ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi. Ukop merhuma će se obaviti na mezarju Lipik. Ožalošćeni majka Hadžija, supruga Maida, sin Faruk, kćerka Ajla, snaha Elma, zet Tarik, unučad Adijan i Ajra, sestre Mevluda sa porodicom i Mediha sa porodicom, porodice Čehajić, Suljić, Emrić, Šahinović, Halkić, Osmanlić, Muzaferović, Bešić, Čaušević, Pašić, Patković, Beširević, Kadić, Alukić, Harčević, Okić i Mesić, kolektiv Una Metal, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Ovog ljeta živi uz UNU. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj. Ljeto u Bosanskoj Krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. Program manifestacije 25. juli, subota, završnica internacionalne UNA regate. Start u 10 sati sa plandišta, dolazak učesnika u Bosansku Krupu do 18 sati. Večernji koncert.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 22. augusta preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene